0: konsa dia yemia
1: sesa bibia bi bibia bibia juma dia wa super fm so
0: edishiame monday to thursday 8:30 pm to 10 pm
1: eya bibia bibia bibia
2: Sema wudwa esinyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yedebrawo ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina yedebrawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
3: mula

0: dawama.
1: Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na ko. Funny stories and feelings na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bibia.